Ja, fra Wendy Jones og Marcus Ellis så kommer en ny mann for meg også i musikksamband, Marty Denton. Empty No More.

Ja, riktig god onsdag. Håper du har en fin dag. Det er 27. mai i dag, og du er da velkommen til å høre på Aktuelt. Det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Ikona Pop og nye låten Butterfly Feelings.

Det var musikk fra Anastasia der, Where Do I Belong. Riktig god onsdag. Og onsdagens meny her på Radios, så blir det variert musikk 14-17, så blir det aktuelt, så får du i priset. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for Spesialbordisk Forskning og Inkludering. Erna Solberg snakker om dyskleksi, det får klokken 19. Ville kjær, med Hildegunn Haugen får du en sen times tid, og hitmix, hit. Mix nyere musikk non-stop. Klokken 22 aktuelt får du en pris og efter folk står i priset. Aktuelt i morgen tidlig klokken 06.00.

Neste aktuelt sending får du på fredag klokken 12. Inntil da får du ha en riktig, riktig fin dag og en fin torsdag I morgen. Mitt navn Kenneth Norman avslutter med Alice on Moyet. Is this love?

Ja, riktig god onsdag. Håper du har en fin dag. Det er 27. mai i dag, og du er da velkommen til å høre på Aktuelt. Det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Ikona Pop og nye låten Butterfly Feelings.

0: 2020 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Radio.
2: Radio.
3: Vi er Roskeman, og du hører på
1: Radio.

Det var musikk fra Anastasia der, Where Do I Belong. Riktig god onsdag. Og onsdagens meny her på Radios, så blir det variert musikk 14-17, så blir det aktuelt, det får du I priset. Klokken 19 så det podcast fra Senter for Spesialbordisk Forskning og Inkludering. Erna Solberg snakker om dyskleksi, det får klokken 19. Ville kjær, med Hildegunn Haugen får du en sen times tid, og hitmix, hit. Mix med nyere musikk non-stop. Klokken 22 aktuelt får du en pris og efter folk står I priset. Aktuelt I morgen tidlig klokken 06.00.

Neste aktuelt sending får du på fredag klokken 12. Inntil da får du ha en riktig, riktig fin dag og en fin torsdag I morgen. Mitt navn Kenneth Norman avslutter med Alice on Moyet. Is this love?

Ja, riktig god onsdag. Håper du har en fin dag. Det er 27. mai i dag, og du er da velkommen til å høre på Aktuelt. Det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Ikona Pop og nye låten Butterfly Feelings.

Det var musikk fra Anastasia der, Where Do I Belong. Riktig god onsdag. Og onsdagens meny her på Radios, så blir det variert musikk 14-17, så blir det aktuelt, det får du i priset. Klokka 19 så er det podcast fra Senter for Spesialbordisk Forskning og Inkludering. Erna Solberg snakker om dysleksi, det får klokka 19. Villekjær med Hildegunn Haugen får du en sen times tid, og Hitmix Hit. Mix nyere musikk non-stop. Du kan ikke do aktuelt får du i prise og efter folk står i prise. Aktuelt i morgen tidlig klokka 06.00.